0: Tvoje mesto, tvoj radio. To ti hudi hiti.
1: I said, are you gonna be my girl?
0: To ti radio, to ti hiti. Same najboljše, od vedno.